ikke græsset. Og jeg vil have både tis og glem og ligge på marka og rasse. Og vi ligger og koser os alle, både jeg og jenta og lærka. Vi ligger og koser og har det bra. Så

0: betydligt.
1: Kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo, la-lo-lo, hei-lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Likesman.
1: Det er den andre like morsom som Markus Neby. Det er eneste morsom med deg, støkke tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg mann.

0: communiquer.
1: Véhicule devant.
0: Det blir underligt, jag måste ha som Marcus Nebby. Det eneste morsom med det er støkket hyndet.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann.